sett loken har jag sen funnit stang. Det tog man sig vila på hundes ensang. Det som länge loken har jag sen funnit stang.